0: 亲自交给参谋队长，一定要亲自交给他。去。
1: 隊長、行列暗号ですか。
2: すぐに解析室へ入れろ。最高の専門家を用意し、解析させろ。
1: はい。報告。
2: 入れ。
1: 隊長。
2: どうだ、終わったのか。
1: 隊長、どうぞ。
2: よかった。これを元の場所に戻せ。いいか、確実に怪しまれるなよ。
1: はい。

0: 起来吧，开饭了。
1: 睡着了。
2: 徐哥，
3: 今回のことは重大だ。华新社と共産党は見逃しはしないだろう。
2: 隊長、今回は多めに連れて行きましょう。隊を全て出動させ、完全包囲して殲滅させましょう。
3: 戦勝中奪還と华新社殲滅は重要だが、

0: どうなってる？
1: 報告します。調べましたが異常ありませんでした。
2: 隊長、司令官が到着しました。
0: 何？将軍閣下、どういうご用件で？
3: どういうことだ？
0: 将軍閣下、自分の失態で単春フェンに騙されファーシン州にやられました。
3: バカ者。
0: はい。
3: ファーシンを皆殺しにしなければ面倒が残る。
1: 司令官。
3: どけ。この手で切り殺せる。こいつの流し立ちで死んだ戦士たちを弔う。
0: 将軍閣下、殺してはいけません。
3: 殺せないと気が治まらん。
0: 落ち着いてください。今殺すのは簡単です。我々が失った黄金と、あとフォアシン州の組織の手がかりもなくなります。タンシュンフェイは今天皇陛下を脅かす罪人です。引き渡しを要求されれば面倒になります。よくお考えください。
3: 黙れ。
0: はい。
3: これ以上邪魔をすると貴様も殺す。
0: はい。
4: 大荣司令，请慢。
5: 死到临头，还有什么话说？
4: 我要见京沪特使。
5: 见特使？我送你去见阎王。
6: 大塚司令官，お待ちください。
7: こいつと君ら徳一家はつながってるらしい。まさか井戸君自ら頼みに

0: 来るとは珍しいことだ。
1: 大塚君、花心者への恨みは私も負けず劣らず持っている。戦勝時計を奪われ戦略図も失い、我々は陛下の御前で軍令状を誓っているくらいだ。今となっては君も私もフォアシンシャーの反乱分子に追い詰められているのだ。それでも私がこのタンションフェイを殺したくないとでも？だがよく考えてもらいたい。奴らが何を企んでいるか。殺すのは簡単だ。だが本当に殺したら我々は敵の思う壺にはまり退路を断たれることになる。
0: 君の言うことにも一理ある。しかし井戸君、敵に組みし国を裏切る罪は君が考えるほど軽くはないぞ。
1: 大塚、私は天皇陛下に対し絶対の忠誠を誓っている。偽りはない。貴様、何が言いたい？
2: 誤解です、井戸将軍。ご冷静に。
3: 将軍閣下は陛下の密令を持っています。
0: どうやってけじめをつける？
1: 大塚君、我々の今回の失敗は何が原因か。それもこれもフォアシンじゃ反乱分子のせいだ。しかし私は過ぎたことにはこだわるつもりはない。君も同じく帝国の利益を重んじ支援は捨て去るんだ。我々が協力し合い、一日も早くフォアシン者を消し陛下に忠誠を示そうではないか。
0: 我々憲兵隊の情報によれば、不審者を消すのも時間の問題だ。誰の助けもいらん。
1: 大塚君、君の言うことも一理あるが、今君に足りないものがある。それは時間だ。たった数日の間に不審者を消し去るには君もまだ十分ではないだろう。
0: 回りくどいのはよせ。貴様と遊んでる暇はない。
1: 大塚君、ちょっといいかね。どうぞ。このタンションフェイに5日間期限を与える。突撃尋問部隊を君と私で作る。もし5日以降に情報がなければ、その時は大塚君、奴を殺すんだ。
0: いいだろう。もう5日間だけ生かしておこう。

0: 我这就去。阿坤呐，阿坤！見たのか？まだです。将軍閣下、この短州兵という奴は口が固いです。時間を無駄にする必要もないでしょう。棺桶に叩き込んでやりましょう。
1: 棺桶など要らん。奴の死体は野ざらしにし、全ての者に見せてやるんだ。大日本帝国に逆らうとどうなるかをな。今日は期限の最後の日だ。すぐあの世に送ってやる。将軍閣下、
2: 明日にしてはどうです。今日の宴会の競争具のでは。
1: いや、善は急げ。井戸たちの目の前でこの男の首を切り落とし、月の髪に捧げてやる。了解。すぐに準備します。ママ、快赶紧吃饭。老花做的吧。小孩子家哪那么多事儿。
3: 老花，你也吃啊！
4: 好吃。我怎么感觉你今天怪怪的啊？没有啊。哦，对了，晚上啊，我要去三浦三郎那儿看戏。他们那儿有个茶话会。
3: 哎，
2: 今天晚上预报有雨吧？有雨看什么戏啊？
3: 有雨好啊，没雨可就坏了。
2: 嗯。
4: 好了。
2: 别怪你爸，快，
5: 你多吃点青菜。

0: 大哥，等你了。
1: 林兄，上。
2: 三浦君、どういうことだ。
3: 司令官閣下、屋上の電線に落雷して停電したのでしょう。
2: 原因はどうでもいい、すぐに修復しろ。井戸の野郎に笑われたなら。
3: はい、若野、早く電力を調べろ。急げ。はい。
4: 都准备好了吗？
5: 准备好了。
4: 抽烟计划结束。

0: く資格か。我々も何か行動しますか。
1: ここは他人の島、我々は招待客。
0: わかりました。
2: 行け。これはどういうことだ。
3: 司令官閣下、今裏山の軍営が襲われています。
2: ここで何をしているんだ。すぐに部隊を止めろ。現場を封鎖、戦闘態勢に入れ。
3: はい。
2: 運営にはお前が自分で行け。できるだけ早く火を消せ。
3: はい。
4: 后队变前队，撤！

0: 三浦大将、敵を殲滅してきます。
1: 追わなくていい。命令を出せ。持ち場に戻れ。
0: はい、持ち場に戻れ。
2: はい。
3: 怎么样？整个牢房都找遍，还是没有。日本人马上就到，来不及了，撤。

0: バカ者、
1: はい、
0: 何が起こった。
1: 自分の責任です。敵に隙をつかれました。
0: 貴様それでも憲兵隊隊長か。犯人はどこだ。
2: 報告します。定員で2名、容疑者を逮捕しました。

0: 华姐，你能不能帮我辨认一下，这是不是唐英飞的尸体？好。
1: 已经炸得面目全非了，我也辨认不出来。不过三不休，在这个当口，如果你弄跑了要犯，恐怕谁也吃罪不起。无论这个人是与不是，你都告诉上面。明白了。司令官閣下，反乱物資を捕まえました。それに、貴兵は戦争中の部品を入手して。
2: さらにあの単春フェを殺りました。奴はどこだ？連れてこい！早く！救助我呀！快救救我！どうしたんだ？報告します。犯行現場の足跡を追跡したところ、憲兵隊が反乱分子を攻める服を着ておりましたので、奴らを逮捕しました。奴らはこの点検を持っていたので、自分らはこいつらが怪しいと思い、連れて帰ってきたのです。
3: 他们是你的人？报告司令长官，他们是我的人。不过我们完全是执行特一科的计划，这具体情况我们都不是特熟悉，我们尽快查明真相。
4: 我年纪大了，反应不过来。你刚才的话，我听不懂是什么意思，请上山科长。
3: 解释一下，沈主任，这到底是怎么回事？可是行动之前你不是让任组长吩咐我们，这到底是怎么回事？我们是真的不清楚，就是执行任务。
4: 太君，司令。 司令长官，
3: 滚！滚！
5: 哎，
3: 你也滚！

0: 证是不是很具有说服力啊？如果你还在怀疑我的话，我再给你找一名人证。景护将军，可否借一步说话？之前我无意间听到您说，大众司令官因为手握兵权，嚣张跋扈，始终不把您放在眼里。当然，您希望这件事情闹得越大越好，最好能闹到天皇陛下的耳朵里去，然后把大众司令官发配。这些话我当然不能当作证据讲给大众司令听，但是看现在这个局面，我希望景护将军您能站出来替我说一句公道话。
1: 大塚君、間違いない。花探長は現場にいて、離れていない。
2: 怎么样，任组长？景护将军的话，您总不能不信了吧？
0: 哦，对了，我还想问，是不是最近特一科经费紧张啊？
3: 你什么意思？
0: 这些银制的餐具卖不了几个钱。
3: 你，
4: 任组长，如果华探长是清白的话，还希望你把刚才的事情讲完。
3: 三副队长，难道你忘了，就在不久之前，我们刚刚中了乱党唐雄飞的诡计，被他们调虎离山骗到了码头，害得我们双方都损失惨重。所以对于他们的一切，我们现在都不能掉以轻心。这份供词就是他们内外勾结、精心策划的一场阴谋诡计。只不过，这次我们又上当了。
5: 华兴社，
6: また复兴社か。信じないぞ。たかが复兴社ごときが、我が日本国軍の目の前でやりたい放題、我が憲兵隊を好き勝手に翻弄できるだと。貴様ら得意家が邪魔しなければ、単身赴任はとっくに心ついた。今、憲兵本部が破壊され、物も奪われ、大きな損失が出た。この責任は誰が負うのだ。
1: 大塚君、このような事態は誰も歓迎していない。だが怒ってしまった。今は気持ちを落ち着けて、これからどうするか話すべきではないか。責任をなすりつけても始まらんぞ。
6: 気持ちを落ち着けて、こんな事態になった今、俺に落ち着けだと。今、俺の人間を連れて行かれ、物も持って行かれ、貴様らの犯人は我々が捕まえた。まだ足りんのか。天皇陛下の特使のくせに、どこまでも姑息な手を使いデタラメな手下を許すつもりか。
1: 貴様、特使か。点検は我々が敵から奪ったものです。大塚君、君も聞いただろう。この場合、君は感謝すべきじゃないか。だがそれどころか、言いたい放題言って恩をあだで返すとは、君は道理を何も分かっていない。
6: それでは聞くが、今夜もし我々が君の人間を抑えていなかったら、こうして物を届けてくれたかな。
1: 精進の心で君子の腹を測るのはよせ。私の人格にかけて誓う。このことは徹底的に洗いざらい調べ上げる。本当に部下の仕業ならば何も文句は言わ。誰であろうと必ずやふさわしい処分を与えよう。
7: 冷静になってください。彼に陛下の密令があります。あまりことを立てると以降面倒です。

0: 但全给你挡了。
1: 死胖子，你又吹牛。
2: 哎，对了，胖子，我怎么不知道你能听懂日语啊？
0: 你们也没问过我呀。
3: 阿福，你会说日语啊？
0: 纳尼？
3: 啊？
4: 不会说啊，但能听懂。怎么样？
5: 放心吧，我发现日本那边，刚才我听他们那边说话，好像有什么矛盾。
6: ざまあ見ろ大塚め。自分の平均を振り回し、誰に対しても傲慢やりたい放題。だから今回は、奴にとっていい教訓になる。混乱が大きければ大きいほどいい。そうすれば、私が天皇陛下に全てを話し、特色の罪を背負わせる。前線に送ってやるんだ。その時、上海は全てこの俺の思うがままになる。

0: その女の容姿は見たのか。
1: 報告します。大体の身長体格は覚えていますが、当時あまりに暗かったので詳しい容貌は分かりませんでした。
0: 小沢君、このことは君に任せたぞ。
2: はい、分かりました。

0: 谁呀？
1: 请问你找哪位啊？
2: 请问是华明翰华探长的家吗？
1: 是啊，您是？
2: 啊，我是美惠子。
1: 您就是美惠子啊？来，进来进来。
3: 老华，你看谁来了？
4: 惠子小姐，您怎么来了？
2: 华探长，没有得到您的允许，便冒昧登门造访，还请您多多包涵。
4: 哪儿的话呀？坐下聊吧。
5: 江法官，
2: 惠子是不是打扰到你们吃饭了？
4: 哎，哪儿的话呀？如果不嫌弃的话，加上便饭，一起吃一口。
3: 您的事情啊，我都听老华讲了，能这么做啊，真是让人佩服。
2: 华太太，您言重了，我也只是力所能及的做些微不足道的小事而已，不值得一提。
1: 不管怎样，我还是要感谢，替那些因为你获救的人而感谢你。
2: 其实我这次前来，主要是想当面表达一下上次华探长对我的救命之恩，不想还是给你们增添了这么多的麻烦。
4: 惠子小姐，你就不用太客气了。那吃饭吧，再等下去的话，我夫人会不高兴的。
1: 对，赶紧吃饭。
2: 那惠子就恭敬不如从命了。
4: 吃饭。
6: 报告，
7: 好的。
8: 隊長、徳一家の者が来ました。
7: 忙しいと伝えろ。
8: はい。
7: 他に用件はあるか。
8: 隊長、彼らは中秋の夜の事件に関して聞きたいことがあるようで。
7: 俺から聞き出すだと？甘く見るな。奴らに言え、あの夜のことは我々憲兵隊が調べる。徳一家には邪魔させない。
8: 隊長、落ち着いてください。一言言わせてください。自分が思うに、徳一家が入ってきても我々に損はありません。それどころかや、奴らに保身不乱の手がかりを調べてもらいましょう。こうなったら竿を刺して奴らに貸しを作ってやるのです。
7: 徳無名、機会を逃さないな。帝国のためでなければこんな恥知らずどもの相手はせん。こうしよう、適当な情報を集めて捕ませ、とりあえず追っ払うんだ。
8: はい。
9: 任総長。

0: 天天晚上在这儿守着，累不累啊？
1: 隊長、随分静かですね。
2: 哼、巡査の貧相な武装では手を出す気にならんだろう。
1: しかし徳一家は、
2: 徳一家など取りに足らん奴らだ。戦争が始まったらしょんべんを漏らすんじゃないか。
1: その通りですね。
2: 命令だ、投降団招待、発射用意。
1: はい。
3: 都尉将軍、那边好像有动静。

0: 你真是一个难得的人才啊！难怪威廉处长对你如此的器重啊！我分内的事情而已。你也不要太过分自谦了，我会为了这个案子向工部局送一份材料，为你争取一份嘉奖。
1: 对于各方有一个交代就好，至于嘉奖，我就不多想了。
0: 这是你应得的荣誉，也是我们警务处的光荣啊！
2: 谢谢总监。上神社は壊滅したが、しかし戦勝時計の行方はわからぬままだ。これはどういうことかね。私にも全く見当がつきません。主に二つの可能性がある。一、時計の部品はもう上神社の手から離れてしまった。二、
3: 法審社はまだ完全に壊滅していない。閣下の分析は理にかなっております。どうすれば良いのか分かりました。上杉課長、目下の形勢は一刻を争うぞ。行動は迅速に身を捨てて浮かぶせもあれだ。さもないと我々はおそらく のっぴきならぬ立場に陥るだろう。将軍閣下、百合一号の物品を取り返しました。<笑>
4: 三浦君、今回の功績は覚えておくからな。
3: 当然の職務であります。拳銃時計の部品は見つかったのか。
2: ああ、それはまだです。特一課に先を越されたか。
3: そうでもありません。先に現場に着いたので、特一課は何も得られませんでした。その上巡査に潜入させた特務もその命を落としました。
2: 言語道断。この前は単勝フェイだった。
4: そして今度は雀探長ときた。こんなでは奴の巡査は逆賊の隠れ家ではないか。事態はもうここまで進んでいる。見させてもらおう。どう落とし前をつけるのかをな。毎回特異課の人間が裏切っている。あの役立たずどもの邪魔がなければとっくに反乱分子を潰し、
5: 時計の部品を手に入れてる。
4: その上大御の行方もいまだ知れない。主に特異課の仕事に失敗が重なっているのに関係あるでしょう。
5: 今度こそ奴らを許しはしない。
6: 報告しました閣下。お電話です。警備室に連れました。
5: 申し申し、大塚だ。
6: 大塚君、井戸選達だ。
5: 井戸君、ちょうどいい。今電話しようと思ってた。
6: 用件は何だね。
7: 聞いたんだが、今回の作戦で君の密偵がまたしくじったらしいな。
6: 隠された事情があったんだ。
7: 事情のことは知らぬ。ただ君たちの
6: 度重なる失敗によって憲兵隊が大きな損害を被っているのだよ。
2: このことはどう説明してくれるのかね。今日電話した理由はまさにそのことだ。
5: では井戸君の考えを聞かせてくれたまえ。
7: 我々の現在の局面は全て巡査から2人の裏切り者が出たせいだ。よってこの賠償は私に要求するのではなく、その錦の犬の主人である巡査に我々が共同で求めるべきだ。
5: 今までの作戦で
2: 我々憲兵が被った被害は明白だ。よって賠償に関しては我々憲兵が7割以上もらわねばならん。その件に関しては私も君たちの境遇に同情する。
7: そしてさらに賠償の上でも一歩譲ろう。どうだ46でも。いいだろう井戸君が、そこまで言うのであれば
5: 君に任せるとしよう。
6: では約束。

0: 处长，处长，您找我？
1: 哎，郝站长，哎，坐坐坐，
0: 站着说就行。
1: 哎，对对，你还是坐坐，坐坐说得清楚。哎，坐坐坐坐。郝站长，这个特医科那边的赔款问题解决了吗？
0: 目前没有。
1: 一波未平又起一波呀，这边巨额赔款的事情还没有着落，你看上面又给我们下文件了，要我们尽快整治
2: 严查这个租界内的难民问题。
3: 这难民问题牵扯到租界几十万人，哪是我们管得了的呀？
1: 啊，就是啊，这一定是那个特医科以整治社会治安为名给工部局下的药啊，让我们尽快查出藏匿在难民内的共党分子。
3: 您要是这么说，我就明白了。
1: 多事之秋，正值用人的时候，我恰恰就是无人可用。我们警务处刚开了个会议，大家一致供认，如此重大的任务，一定是由你来承担。
3: 我？
1: 嗯。
3: 警务处也太高看我了。我来不了，
2: 你就不要推脱了。如果这时候你还不能为我解忧的话，我真的是没有一个人可以相信了。
3: 行，为了处长，我试试看。
1: 华团长，你真是没有辜负我对你的期望。
4: 你说，为什么你每次去巡捕房的时候？华明汉都不在呢，而且办联系方式留给他的呀，他也没什么反应。
5: 他是在故意躲着我。
4: 那怎么办呀？
5: 不行，我必须要找他，当面问清楚。
4: 我支持你啊，不行的话，到时候我陪你一起去。
6: 大内院長、計画が始まって数日経ちました。お聞きしたいのですが、いつ地図の作成を始められるのでしょうか。
7: 当初戦略地図を書いた時、準備期間から始まり、資料収集、そして描画まで、前後でおよそ10年もかかっているんだ。今回は確かに書き直したが、それでも一定の準備期間は必要だ。もしも君がたった数日で地図を描けると思っているのなら、誰か他のものを与え。
6: 院長のおっしゃる通りです。天皇陛下が大内院長を重んじるのは、大内院長しかこの重任を果たせないからです。啓蟄計画は大日本帝国の中国戦局に大きく影響し、陛下もこれに対し大いに関心を寄せられ、焦られている。それなのに、我々が焦らず悠長に待っていられるはずないでしょう。

上杉課長、君が言ったことを私が考えていないとでも？しかし地図の作成には正確さと精密さが必要だ。1ミリの差が何キロの差にもなる。これは仕方のないことだ。

0: 一会儿抹完啊，把那碗药喝了，明天会好点的啊。
1: 谢谢。
0: 你说你也真是的，知道自己海鲜过敏还不长个心眼儿。
2: 徳志閣下。
3: 啓示計画の命が下されてこの方、君たちは動いていないようだが、貴様ら全員、白州部では見てるのか。
2: 啓示計画が下されており、自分は自らここに留まり、日々大内院長を督促してきましたが、大内院長はまだ。
3: 大内がどうしたんだ。
2: 大内院長は毎日準備を口実に計画を始めようとせず、自分は日夜焦るばかりでどうしようもなく。
3: うちのやつ、遊びだと思ってるのか。やつはどうだ。すぐに私に会わせろ。
2: 大内院長。
4: 上杉課長、ちょっと待ってくれ。もうすぐこの文字を書き終える。
3: 大内君、楽しそうじゃないか。
4: 中国の書道は精神養生に良い。井戸君もやったらどうだ。
3: 戦略地図がすぐに完成できず、戦機を逃したら君も私もおしまいだ。それなのに君は悠長に遊んでいるつもりか。
4: 君には分からんだろう。戦略地図作成は長大な工程が必要なのだ。厳密で長期にわたる準備期間がないとできない。
3: 大内君、これ以上計画を伸ばすと戦争終結までできないだろう。その時は大内君、君は帝国の大業を邪魔した。